တော်ရရှိမြချက်တိမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှစတင်တင်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တယ်ရောအောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့ဩစတြေးလျမှာအလူဒါများနဲ့တူးချင်းရပုံငွေရှာဖွေမှုများမိတို့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါရေးဆောင်းပါပညာရေးဝန်ထမ်းတွေလက်နဲ့ကင်တဲ့ဖက်စလုံးရဲ့တရားခံတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုသင်ဘာသာစကားဖြင့်စွမ်းရင်းကိုစိတ်ချပြင်ဆင်မှာဆိုတဲ့ဆောင်းပါတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့သေစေနိုင်တဲ့ H5N1 ချက်ငှက်တုတ်ခွေးယောဂဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူမနှုတ်ထွက်ဆင်ဟာနာရှင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကန့်ကွက်ရန်တောင်းဆို

ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။သီစီနိုင်တဲ့ H5N1 ချက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါသီစီနိုင်သော H5N1 ချက်ငှက်တုတ်ကွေးဖျားနာခြင်းကြောင့်သေဆုံးသောငှက်များတရာစင်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တော်ရိုင်းပင်တဲ့ငှက်များတွင် H5N1 ချက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်ဩစတြေးလျရဲ့အကြီးဆုံးချက်မွေးမြူထုတ်လုပ်သူများသည့်၎င်းတို့ရဲ့အနောက်ဩစတြေးလျမွေးမြူရေးခြံများကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည်။ Virus Go Experience Anishi Brown Sugar ငှက်တွင်ရောဂါကိုတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယငှက်မှာလည်းယောဂကူးစက်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းများအရ H5N1 ချက်ငှက်တုတ်ကွေးယောဂကူးစက်ခံရတဲ့ဒုတိယမြောက်ငှက်လည်းသေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Pretty ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူးမှနှုတ်ထွက် Pretty ဝန်ကြီးချုပ် Keystarmer ကမိမိအနေဖြင့်ယာဒူးကနှုတ်ထွက်မှဖြစ်ပြီးလေးရပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်အသစ်တူကိုရွေးချယ်ပြီးစီးသည့်အထိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူသွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။မစ္စတာစတာမယာရူမာနှုတ်ထွက်ခြင်းသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းဗြိတိသျှနိုင်ငံရဲ့သတ္တမမြောက်ခေါင်းဆောင်အသစ်ထွက်ပေါ်လာရန်လမ်းခင်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စတာမရဲ့ယာရူနေရာအတွက်ချိန်ချမှုများလာပေါင်းများစွာကတည်းကတရေရိပ်မြင့်တက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကအင်ဒီဘရန်ဟမ်မာဗြိတိလွှတ်တော်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်လွှတ်တော်အမတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်အဆိုပါဖိအားများတိတိသာသာပုံမပြင်းထန်ခဲ့ပါသည်။ဗြိတိန်ရဲ့ရှုပ်ထွေးနေသောနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကိုအဆုံးသတ်ပေးမဲ့ကတိပြုခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နှစ်ပင်မပြည့်မီအချိန်၌စတာမာကယာဒူးကနှုတ်ထွက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။စတာမာကယာဒူး၎င်းရဲ့နှုတ်ထွက်မင်ခွန်းတွင်အဆုံးသတ်စင်မျက်ရည်မှာဝဲတက်လာပြီးအသံများတုံရင်ပြတ်သွားသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆီယနာရှိရွေးကောက်ပွဲလှည့်ကွက်ကိုကန့်ကွက်ရန်ကုလသမဂ္ဂတွင်တောင်းဆိုမြန်မာအချက်တွေဟာအဘက်ဘက်ကနေလုံးဝပျက်စီးပြိုလဲနေပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေအုပ်စုရဲ့အတူရောက်ရွေးကောက်ပွဲလှည့်ကွက်တွေကိုနိုင်ငံတကာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြေရန်ကိုယ်စားလှယ်သာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ညယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဂျူနာ19ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးစည်းဝေးမှာအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဝစ်ဆောင်ကနေအယက်စစ်ဝစ်ဆောင်ကနေအယက်ဝစ်လဲပြိုင်ဦးသားဖြစ်ပြီးတပြားဟောင်းပြန်ဖွင့်ကနိုင်ငံတကာကိုလိန်လေလှည့်ဖြားယုံနေတာလို့ပြောဆိုပါတယ်စီအိုစုက2026ခုနှစ်တွင် drone တွေအပြင်စီးပွားရေးသုံး paramotor နဲ့ gyrocopter တွေကိုပါလက်နက်အသွင်ပြောင်းပြီးအရသာပြည်သူတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့စေရုံတွေကိုမစင်မချင်းလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြတ်သုံးနေတာကြောင့် online လိမ်လည်မှုနဲ့လူကုန်မှုစတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုကင်းတွေမြင့်တက်လာနေပြီးတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့စေအုပ်စုနဲ့သွားရောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းဟာမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေထပ်မံကျူးလွန်ဖို့အားပေးတွန်းဖို့ရာရောက်လိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်တိုကျိုမြို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့နင်းစီလှုပ်ရှားမှု၌ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များပါဝင်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာဂျူနာ19ရက်ကပြည်လုပ်တဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲနင်းစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Ichiro Aizawa နဲ့Ishibashi Michihiro တို့တက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြခဲ့ကြကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအချင်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်စောဘလှသိမ်းဖြင့်ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာအရေးကိုကူညီအားပေးနေကြတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်စုစုပေါင်းလူ300ကျော်တက်ရောက်K
ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ် University of New South Wales University of New South Wales သည် Australia ရဲ့အဓိကကမ္ဘာ League ဇယားတွင်အမြင့်ဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်လာပါတယ် UNSW သည်နောက်ဆုံးထုတ် QS World University Ranking မှာနံပါတ်19နေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး Melbourne Tech တို့ကိုကျော်လွန်က Melbourne Tech တို့သည်နေရာ20ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်တခြား Australia Tech တို့များမှာ Monash Tech တို့ Queensland Tech တို့နဲ့ Sydney Tech တို့အပါအဝင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိပ်တန်း Tech တို့၅ခုတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ် UNSW က၎င်းရဲ့ခါမာသောစွမ်းရည်သည်သူသေသနာစက်မှုလုပ်ငန်းမိဖက်များနှင့်အလုပ်အကင်အတွက်ကျောင်းသားများကိုပြင်ဆင်မှုများပေါ်အာယုံဆိုင်မှုကိုထင်ဟစေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ဆေအိုစုတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်ပိတ်ဆို့မှုအမြန်ချမှတ်ပေးရန် EU ကတောင်းဆိုအာနာသိန်းဆေအိုစုကအကြမ်းဖက်မှုဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတူရောရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့အယက်သားအစိုးရဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာမြေသည့်တရားဝင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေမှာမဟုတ်ကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂ EU ကဇွန်လ16ရက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအထူးစည်းဝေးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပြောဆိုသွားပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာစေအုပ်စုထံလက်နက်KM တွေစီးစင်းနေမှုကိုရပ်တန့်နိုင်မှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်ပိတ်ဆို့မှု Global Arms Embargo အမြန်ဆုံးချမှတ်ပေးဖို့ကြလဲနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုအလေးနဲ့တောင်းဆိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဘုံလုံးဖလားပွဲမှာတော့ Australia သင်းဟာဂျူအခုလာမယ့်26ရက်ဇွန်လတောက်ကြာနေ့နေ့လယ်7နာရီမှာပါရဂွေးနဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအုပ်လဲကျွန်တော်တို့ SBS TV ကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1469ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2099ကျပ်ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 69စက်နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 28 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့များသောအားဖြင့်နေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်16 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်16 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးရွာသောမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်7 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်73 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sydney မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်19 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပရစ်ဗီမြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်22 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝင်မြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်32 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ

0: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay, yay!
3: SBS Audio.
4: 在微博的概念呀，play过那个。咬字澳大利亚，准备好了吗？
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
9: Far from the partisan politics of.
4: 他那是个超市照片的里面，这些看上去呢来骗你们的钱，所以说某些都podcast呀，下回追西部少你玩的。SBS.com.au/audio.
10: Follow Agazago Janet Batala. The World Game Go Quimpiro Jishu Naimare. A League Ne, Tabapala Bolong Buego, Dai Jishu Nainalo, Highlights Dre, Nelson Yaku Yala Dre, Bolong Drine, Shimian Thunta Cherry Go Sanji Naimare. boardgame.com.au go twa nai dilo twitter ka ni tsin le saung chi nai ma re
4: tora shi mya phyan tora shi myaw yin ni twet prathama song ni ne tin set pu ywe che thar de saung ma ro australia ma a lu da mya ne te u chi yan mo ngwe sha phwe mu mya mi kae tu lou saung ja de le so re saung ma go tin set pe ma phit par de kya na thota sin chi ja ba
10: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
11: ။သရရှင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအကူအညီပေးချင်နေတဲ့အတွက်အကျိုးများမယူတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုကူညီပံ့ပိုးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရန်မုံငွေကောက်ခံမှုတစ်ခုဟာတရားဝင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရန်မုံငွေကောက်ခံပွဲတစ်ခုလုပ်ချင်ရင်ကောဘယ်လိုစတင်နိုင်မလဲဒီတစ်ပတ်အတွက် Australia Explain အစီအစဉ်မှာတော့တင်ကိုယ်တိုင်ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်အလူငွေထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးကောက်ခံဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် Australia ရဲ့ရန်မုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာစီမင်းတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ရန်မုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုနားလည်ဖို့ကနည်းနည်းတော့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ပြည်နယ်နဲ့အထူးဒေသတစ်ခုစီမှာဆိုင်ရာအလိုက်ရန်မုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေရှိကြပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွဲပြားမှုတွေရှိတဲ့အတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်မုံငွေကောက်ခံသူတွေဟာဒေသနယအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေအပြင်ဩစတြေးလျ Consumer Law, ဩစတြေးလျစားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေနဲ့ Privacy Laws,ကိုရေးကိုတာအချက်လဲလုံခြုံမှုဆိုင်ရာဥပဒေလိုမျိုးတခြားဥပဒေတွေကိုလည်းလိုက်နာရနိုင်ပါတယ်။ Australia Prohibition နဲ့အကျိုးများမယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာကော်မရှင်

0: Australian Charities and Not-for-Profit Commission လို့ခေါ်တဲ့ ACNC ဟာ Australia မှာရှိတဲ့ Prahita အဖွဲ့တွေကိုထိန်းចောင်းចាត់မှတ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမပုံတင်ထားတဲ့ Prahita အဖွဲ့တွေတရားဝင်လည်ပတ်ဖို့နဲ့ Prahita အဖွဲ့အသီးသီးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုလိုက်နာဖို့စောင့်ကြည့်ကြမှာမှုတွေလုပ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းညံပုံငွေကောက်ခံပုံကောက်ခံနည်းတွေကိုတော့သူတို့ကတိုက်ရိုက်ကြီးကြတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေကပြည်내ဒါမှမဟုတ်ဒေသတစ်ခုစီရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ် ACNC Commissioner Minji Sued Woodward ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ
1: ် Our main role is to register charities and make sure they follow certain rulesSo, for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organization would have to follow. And these
0: ကျမတို့ရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍကတော့ Prahita အဖွဲ့တွေကိုမှတ်ပုံတင်ပေးဖို့နဲ့သူတို့တွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့တည်ချအောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်သင်ကဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာအများပြည်သူစီကနေငွေကောက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့တင်ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်တီးခြားစီမင်းတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကပြည်내အလိုက်တီးတန့်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွေ့တည်နေထိုင်နေတဲ့ပြည်내အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒီငွေတွေဘယ်ကိုရောက်သွားသလဲ။ဆိုလိုတာကကောက်ခံရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲဆိုတာကိုပဲဂရုစိုက်တာပါ။ရန်ပုံငွေကောက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကျမတဲ့အဖွဲ့တော်မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ ACMC မှာမပုံတင်ဖို့ကမိမိသဘောအလျောက်သာဖြစ်ပေမဲ့ပရိတာအဖွဲ့တစ်ခုဟာမပုံတင်စည်းရင်းထဲမှာရှိနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာအကျိုးအမြတ်မယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီပြီးကောင်းမွန်တဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုစံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာတယ်လို့စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာမပုံတင်စည်းရင်းထဲမှာရှိမရှိဆိုတာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လွယ်ကူတယ်လို့လည်းကော်မရှင်နာမင်းဂျေဝုဒ်ဝတ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။
1: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money.
0: Yeah, phone, dama mo, computer ka ni.Prahita မှာပုံတင်စီရင် charity register ကိုရှာကြည့်နိုင်ပါတယ် charity register ဆိုတဲ့စာလုံးကိုရိုက်ရှာလိုက်ရုံနဲ့ကျမတို့ရဲ့ website ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကလူတွေအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Prahita အဖွဲ့ကိုဘယ်သူတွေကဦးဆောင်နေသလဲဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကြသလဲငွေကြေးတွေဘယ်ကရသလဲစတဲ့အချက်လက်တွေကိုသိနိုင်လို့ပါဒါကြောင့်အလူငွေမထက်ခင်မှာတင်ငွေဟာတင်တကယ်ပေးချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှတေချာအောင်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုအရင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါဟာတကယ်ပဲတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာစီမင်းတွေကိုလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တည်ထားရမှာတစ်ခုကတော့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တိုင်းကအလူငွေတွေအတွက်အခွန်နှုတ်ပယ်ခွင့်ရတဲ့ဖြတ်ပိုင်း tax deductible receipt ကိုထုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။Just Aid Connect ရဲ့အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ဥပဒေဝန်ဆောင်မှု Not for Profit Law Service ကရှင်းနေ Amy Williams ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ
2: ် Donations are tax deductible only when the donation is made to an organization that the tax office so the ATO has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status
0: အခုရော ATO ကနေအလူခံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ် DGRDeductible gift recipient အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလူတန်းမှသာလျှင်အဲ့ဒီအလူငွေဟာအခွန်နှုတ်ပိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသိနိုင်ဖို့ကတော့ ABR Look Up ဒါမှမဟုတ် ABN Look Up လို့ခေါ်တဲ့ website ကိုသွားပြီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့အမည်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာ DGR အဆင့်အတန်းရှိမရှိဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပရာဟိတအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ရန်ပုံငွေကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်စရာရှိလာရင်သက်ဆိုင်ရာပြည်내ဒါမှမဟုတ်နယ်မြေအလိုက်ကျန်းမာကုကေရေးအဖွဲ့စီကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပရာဟိတအဖွဲ့တစ်ခုကကောက်ခံရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေအားလုံးကိုစည်ရင်းရှင်းလင်းဖို့ပြက်ကွက်တာမျိုးစတဲ့ရန်ပုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတချို့အတွေ့ ACNC ကလည်းဝင်ရောက်ဆက်ဖက်အရေးယူနိုင်ပါတယ်။ACNCC ကိုရောက်လာတဲ့တိုင်ကြားချက်အားလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပါတယ်။တိုင်ကြားချက်လက်ခံရရှိကြောင်းကိုပဲအကြောင်းပြန်ပေးပြီးနောက်ထပ်နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုတော့အကြောင်းပြန်ကြားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကော်မရှင်နာမင်းဂျီဝုဒ်ဝတ်ကအခုလိုဆက်လက်ရှင်းပြထားပါတယ်
1: There is the ability to report any concern that they have and

0: င်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကမစစ်ဆေးပဲနေလိုက်တာနေလိုက်တာမျိုးတော့လုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့လူတွေကိုအာမခံချင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်အကယ်၍ရန်ပုံငွေအမိခံပြီးလိမ့်လဲလှက်ဖြားနေတာလို့တန်တရားရှိရင်မလူတန်းပဲညင်းပယ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့တင့်ဒေတာအတွင်းကြက်မရည်အဖွဲ့သို့မဟုတ်လိမ့်လဲမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Scam Watch ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ scamwatch.gov.au မှာတိုင်ကြားမှုလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေငွေလူတဲ့အခါကိုရောက်နေတာကတရားဝင် website ဟုတ်မဟုတ်သိချောင်စစ်ဆေးဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အလို့တကြီးမလုပ်ဖို့လိုအပ်သလိုတန်ရဖြစ်ပွဲ link တွေကိုနှိပ်တာမျိုးရှောင်ကြည့်ပြီးရောင်းမငွေကောက်ခံသူရဲ့အထောက်အထားတွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လူခန္ဓာမျိုးကြုံရရင်ကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲ။Peter Hill Jones ဟာ Australia မှာလူကိုယ်တိုင်တွေးဆလူခံတဲ့ Brighter အဖွဲ့တွေနဲ့ရန်ပုံငွေကောက်ခံရေး agency တွေကိုကိုစားပြုတဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာရန်ပုံငွေကောက်ခံခြင်းကြမ်းမှတ်ရေးအသင်း Public Fundraising Regulatory Association ရဲ့ CEO ဖြစ်ပါတယ်။သူကလူကိုယ်တိုင်လာရောက်လိမ့်လည်အလူခံခြင်းအတွက်သတိပြုရမယ့်အချက်တချို့ကိုအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။
1: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be.
0: လမ်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းအိမ်ရှိအထိလာရောက်လူခံတဲ့လူက uniform ဝတ်မထားရင်ဓာတ်ပုံပါတဲ့ ID ကမရှိရင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်လက်ငင်းအလူငွေဒါမှမဟုတ်တကြိမ်တည်းသာလူရမယ်ဆိုတဲ့အလူငွေတွေကိုပဲတောင်းဆိုနေရင်ဓာရီအလုံးဟာတရားဝင်အလူခံတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြည်သူတွေသတိထားသင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးချင်တဲ့သတင်းစကားကတော့တန်ရရှိရင်မလူပါနဲ့အောင်အချိန်ခဏယူပါစောင့်ဆိုင်ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ် website ပေါ်မှာအမြဲတမ်းပြန်စစ်ဆေးနိုင်သလို Brighter အဖွဲ့စီဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်စစ်ပြီးမှလူတန်းမှုတွေလုံနိုင်တယ်လို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။လူကိုယ်တိုင်တွေးဆောင်လူခံတဲ့ပုံစံ၃မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လမ်းပေါ်မှာအလူခံတာ၊အိမ်တိုင်ရာရောက်အလူခံတာနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာအလူခံတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။အလူငွေကောက်ခံတဲ့လူတွေစီကနေလိုက်နာရမယ့်အပြုမှုဆိုင်ရာစံနှုန်းတချို့ရှိပြီးအဲ့ဒါတွေရဲ့ဥပမာတချို့ကို Mr. Hill Jones ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။
1: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking.
0: ရင်ကျေးပြူငါမှုရှိရပါမယ်။လေးစားမှုလည်းရှိရပါမယ်။အများပြည်သူသွားလာရကိုပိတ်ဆို့တားဆီးတာမျိုးမလုပ်ရသလိုလူတွေထိုင်နေတဲ့အချိန်အထူးသဖြင့် coffee ဆိုင်တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသွားပြီးတော့အလူမခံရဘူးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအချက်ကတော့ရန်ပုံငွေကောက်ခံသူတွေဟာ Brighter အဖွဲ့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပြီးရင်ဘာကြောင့်အလူငွေအလူခံနေရတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြရပါမယ်။ပြီးတော့အလူရှင်ပေါ်လေးစားမှုရှိတဲ့စကားမျိုးပြောဆိုရပါမယ်။အကယ်၍လမ်းပေါ်ကလူဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူကမလူချင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အကယ်၍တင်ကိုတိုင်းကတခုခုအတွက်ရန်မုံငွေကောက်ခံဖို့ကြိုးစားနေတာဆိုရင်ကောဘာတွေလုပ်ရမလဲ Justice Connect က Amy Williams ကတော့ license လိုသလားမလိုဘူးလားနဲ့ဘယ်လိုစီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာရမလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ်ဒေသအလိုက်ကြမ်းမရည်အဖွဲ့ထံမှအငြင်းတန်းလေးလာမှုလုပ်တင်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့တီးတန့်အလူခံတာမျိုးကိုတော့များသောအားဖြင့်ရန်မုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့သူကထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ
2: ် So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity like for example I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas fundraising at work so
0: ကိုပိုင်ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက်တငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်မိသားစုဝင်တွေစီကနေငွေတောင်းခံတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါဥပမာကျမကနိုင်ငံခြားသွားချင်တယ်ကျမရဲ့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းခီးစဉ်အတွက်အလူငွေထက်ပေးစီချင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်မှာရန်ပုံငွေကောက်ခံတာမျိုးလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်တင်းလုပ်ငန်းခွင်ကဝန်ထမ်းတယောက်ဈေးကူတာစီရိတ်လိုအပ်နေလို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရန်ပုံငွေကောက်ခံပေးတာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုများသောအားဖြင့်ရန်ပုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့

0: သက်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အွန်လိုင်းကနေအများပြည်သူစီကရန်ပုံငွေကောက်ခံတဲ့ crowd funding အလူခံမှုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တည့်ရဲ့ရန်ပုံငွေကောက်ခံမှုဟာဥပဒေအရထိန်းချုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရခိုင်နှုန်းအလွန်များပါတယ်။ Mrs. Williams ကအွန်လိုင်းရန်ပုံငွေကောက်ခံသူတွေတည်ထားရမယ့်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့မတူညီတဲ့ရန်ပုံငွေကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အလူရှင်တွေကိုလမ်းမမရောက်စေဖို့အတွက်ကောက်ခံရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲ။ဆိုလိုတာကရန်ပုံငွေကောက်ခံရတဲ့တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရမယ်လို့ပြောပါတယ်။
1: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose.
0: အကယ်၍သင်က online မှာ crowdfunding လုပ်ပြီးရန်ပုံငွေကောက်ခံမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြည်နယ်နဲ့ဒေသတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့ဥပဒေအလုံးကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကပြည်နယ်နဲ့ဒေသတစ်ခုစီမှာအလူခံဖို့ license လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ crowdfunding နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပြုရမယ့်နောက်ထပ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတကယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့အလူရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ဇိုဝီထွန်မိုက်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကျမကမူလှိုင်းသိမ့်ပ
2: ါ sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနှာစင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဆောင်းပါးတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင် sbs.com.au/bemis ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/bemis မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို Like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
3: ်တော်ရရှိမြခင်များတော်ရရှိမြခုနတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဆောင်းပါးလို့ပဲကိုကစိတ်စေတနာကောင်းနဲ့အလှူဒါန်းနေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးစီကံဥပဒေတွေကိုသတိမထားမိလို့ရှင်ကိုကစိတ်စေတနာကောင်းနဲ့လှုပ်ပြီးမှကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ဒီလှူဒါန်းလှူဒါန်းနေပါပြီလှုပ်မယ်ဆိုလဲရံမုံငွေရှာဖွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတိထားရမယ့်အချက်တွေကိုခုနတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ SBS သတင်းထောက်စိန်ကပေးပို့ထားတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့တရားခံတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့စာမားကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
2: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
4: စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆီယမ်မာရီဟာနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကိုခံနေကြရပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ပြီး CDM မှာပါဝင်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်မှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလုတ်ကင်နေတဲ့နန်း CDM ဆရာဆီယမ်မာရီကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့တွန်းလှန်ရေးအစုတွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကိုလည်းကျူးလွန်နေကြပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပြည်ပခဇုံတွေမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေဟာအကအကွယ်ပေးရမယ်အရက်ပတ်ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပကတိအခြေအနေမှာတော့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာပြည်ပခရဲ့အလဲပဟုမှာအကအကွယ်မေ့စွာနဲ့အရှိန်အဟုန်မပြတ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာကိုခံနေကြရပါတယ်။တောင်းတွေစာဖွင့်တဲ့ဇွန်လမှာတွင်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖန်ဆီးတက်ဖြတ်ခံနေကြရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကညဦးမြို့နယ်ငတရောင်မြို့နယ်ကတောပြရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းကကျောင်းဆရာ1ယောက်ကျောင်းဆရာမ6ယောက်နဲ့ကျောင်းဝန်ထမ်း1ယောက်

0: စုစုပေါင်း100တို့ကိုနယ်မြေခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းညောင်မြို့နယ်ညောင်ပင်ကန်ရွာကကျောင်းဆရာမနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကိုနယ်မြေခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတနက်နေ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းတွေမှာပြန်လည်ဖော်ပြနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ညောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး SBS Burmese Radio ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ကျောင်းဆရာဆရာမ၈ဦးဒီလထဲမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာမှန်ပေမဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကွယ်ခင်မွန်ရဲ့ဒုတိယမူလတန်းပြကျောင်းဆရာမဒေါက်ခင်နှင်းကိုလည်းဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်စာတင်ကျောင်းကိုသွားပြီးစာတင်ကျောင်းပြဖို့တောင်ကြောက်နေရတယ်လို့အသက်59နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆရာမတဦးကပြောပါတယ်
1: အဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်မှုရှိတဲ့သူတယောက်ဆုံးရှုံးရတယ်အရန်ကိုဝန်းနေရပါတယ်နေပြည်တော်နေ့စဉ်သွားလာနေရတဲ့ဘဝလုံခြုံရေးတော့အမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေရတယ်သွားရင်လာရင်လည်းထိတ်လန့်နေရတယ်ထိုင်ရင်သင်ရင်နဲ့နေရင်လည်းလည်းအမြဲတမ်းထိတ်လန့်နေရပါတယ်အပြင်မဲ့တဲ့လူတွေရက်သားတွေကလေးတွေကိုမတရားတွေမလုပ်ဆင်ချင်ပါဘူးစာတင်ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဖြစ်လာရင်တိုင်ချေရနေရရှိပေမဲ့ကင်ဖို့ဘသူ့ကိုတိုင်လို့တိုင်ရမယ်ဘသူ့ကိုကိုနီခေါ်အမန်ကိုမသိပါဘူ
0: းစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်တဲမှာဆစ်ဆောင်ကလေးငယ်တွေကိုစာတင်ကြပေးနေတဲ့ CDM ဆရာကြီးကတော့ CDM ဖြစ်ဖြစ်နန်း CDM ဖြစ်ဖြစ်တပ်ဖြတ်မှုဟာအပြင်းထန်ဆုံးရစွေးမှုပဲလို့ဆိုပါတယ်အတန်ကိုအစာထိုးဖျက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင
2: ် CDM ဖြစ်ဖြစ်နန်း CDM ဖြစ်ဖြစ်တပ်ဖြတ်တာအပြင်းထန်ဆုံးရစွေးမှုပဲမိတ်ဆွေကိုရန်သူဖြစ်စေတာထက်ရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်စေတာပိုမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့မှာပူပြီးကောင်းတဲ့စီယုံနဲ့နီလန်းတွေသုံးသင့်တယ်လို့မထင်ဘူးလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆုံးရင်စိတ်နဲ့အသက်ဆက်မရှင်ဘူးစီရီယံဖြစ်စေကွာနန်းစီရီယံဖြစ်စေသူတို့ကပြည်သူတွေပဲပြည်သူကရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်နေဆိုရင်ပြည်မှုဆိုင်ရာအရာပဲအရေးယူရမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်သူတွေကိုအားကိုးယုံကြည်ရမလဲကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပညာသင်ကြားရှိပါတယ်
0: စစ်တပ်ဘက်ကလည်း CDM ဆရာဆရာမတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီကရေဇွန်လ19ရက်နေ့တုန်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရွှေပောက်ကံမြို့တဲ15ရက်ကွက်နဲ့12ရက်ကွက်က CDM ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုဆရာနာရှင်တပ်ကည9နာရီခွဲလောက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကနေသိရပါတယ်။ဖက်စီခံရသူနှစ်ယောက်ဟာ CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းမတ်ဝဝမိုးနဲ့မန္နီလာထွေးတို့ဖြစ်ပြီးလက်တလောဗမာချုပ်နောင်ဖန်ဆီးထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူးမြမပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လက်ရှိဘဝဟာစစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့တစားကံဘဝလို့ဆိုရင်မှမပါဘူး2021နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဟာနှဆိုင်နဲ့ပြည့်စုံမှုတွေနင်းမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာဆရာမနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့ဥတီယာဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးမရေရာမှုဟာနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လက်တွေ့ဖြစ်လာနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်ကဖိနှိပ်မှုနဲ့အလုပ်ကနေထုတ်ပယ်မှုတွေပြုလုပ်နေသလိုနောက်တစ်ဖက်ကလည်းတန်တရားနဲ့လက်စာချေမှုတွေကြောင့်ပညာရေးလုပ်သားတွေကိုယ်တိုင်အကြမ်းဖက်မှုရဲ့အသားကောင်ဖြစ်နေကြရပါတယ်။လူခွင့်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တည်င်းမှတ်တမ်းတွေအရာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းအကြီးအကျယ်ဟာရာဂဏန်အထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့တည်င်းတုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေအရာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ2025ခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိပညာရေးဝန်ထမ်း89ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးပညာရေးအဆောင်တွေဘုံဖောက်ခွဲခံရမှုအကျယ်960ရှိကမိရှုခံရမှုက123ကျိန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြေပြင်မှာတိထပ်ပုံများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ကတပရေးမြို့နယ်ဦးထိန်တွင်းရွာကိုမေလ12ရက်2025ခုနှစ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချခဲ့တာကြောင့်ចောင်းသားចောင်းသူ20ဦးနဲ့ဆ ਿਆ မ2ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်22ဦးနဲ့အရက်သားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်ဒါအပြင်2025ခုနှစ်စက်တဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကပေါင်900ဘုံးတွေနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းရှိမှာကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးចောင်းသားចောင်းသူ19ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်တပ်ဟာတွန်လိုင်းအားကောင်းရနေမြေတွေဖြစ်တဲ့ဇကိုင်းမကွေကရင်နီနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာရှိတဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ရနေမြေတွေမှာဒေသခံတွေကကိုထုကိုထဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားကတိုက်ခိုက်နေတာ

0: လေးဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်တက်ချိန်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်စတင်ပြနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူအပြစ်မဲ့ကျောင်းသားငယ်လေးတွေပါအဆူလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်စုံမှုတွေကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ဆရာဆရာမတွေဟာစာတင်ပြနေစဉ်အတွင်းဝင်ခင်ကနေလေးရင်တန်းကိုအမြဲထိတ်လန့်စောင့်ကြည့်နေရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတွေလည်းလုံးဝကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကတွန်လိုင်းတက်တာတို့ကတော့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာနှစ်ဖက်တက်တွေရဲ့တစားကံမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်
1: ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စင်နေတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအဓိကစတက်စတက်ရှင်တိုက်တယ်လို့အကျဉ်းချင်းပြောလို့ရတာပေါ့အဓိကတော့သူတို့ရဲ့စနစ်ကိုဖျက်ဆီးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုအကြောင်းမင်းမကြောင့်စီရီယံမလုံနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိပါပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနားလည်ရမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေရမှဒီရှာကဆာကိုကူညီပါလေထောက်ပံ့ပါလေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဖမ်းဆီးရမျိုးပဲလုပ်ပြီးတော့ဦးနာပြောလို့အကြောင်းမဲ့တက်ဖြတ်ပြတာမျိုးကြီးလုံးလို့မရဘူးเนาะအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လည်းနေမြေတွေမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ဘူးတို့ကကျွန်တော်တတိကြီးကြီးထားမယ်သိရတဲ့ဘဝတိုင်းနဲ့ဒီတရားဥပဒေတိုင်းတရားဥပဒေနဲ့ညီဟာကြာတင်ကြာလိုက်တဲ့အဖြစ်တန်ဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်တန်ကိုကြာခံနိုင်မှုတို့လိုအပ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ဟိုတာမျိုးတွေတိချာဟိုအားရချပြီးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ
0: ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကို uneducated zone စီကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်အသက်အနည်းမလုံခြုံမှုတွေကြောင့်ဆရာဆရာမထောက်ပေါင်းများစွာဟာအလုတ်ကနေနှုတ်ထွက်တာပြည်ပနိုင်ငံတွေစီထွက်ပြီးတင်းရှောင်တာနဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းကိုဆွလွန်တာတွေပြုလုပ်လာပါတယ်အန်ယူဂျီရဲ့စီးရင်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိပညာရေးဝန်ထမ်း2000နီးပါး CDM ပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရလတ်အနေနဲ့မြန်မာမှာဆရာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အခြေခံပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ကလေးငယ်9တန်းဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလိလာရေး Institute သုတေသနပြုချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ ISP မြန်မာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီအချက်အလက်တွေကိုသုတေသနပြုနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတွေပိတ်ထားရတာအရေးအသွေးမီတဲ့ဆရာဆရာမတွေမရှိတာတွေကြောင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေဟာစာမတက်ပြီးမတက်ဘူးကနေလူကုန်ကူးမှုကွင်ရက်တွေနဲ့လက်နက်ကင်ပြပခါတွေအတွင်းကိုတားကောင်အဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူရရှိသွားနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလည်းကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်တွေကိုနှစ်စင်နဲ့အမျှတွုံးမြေသုံးဆွဲနေပြီးမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အဓိကကြတဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေအတွက်ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုတွေဟာထပ်ဝက်ခန့်အထိရော့ကျသုံးဆွဲလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပညာရေးအသုံးစိတ်ဟာ 2024-2025 ခုနှစ်မှာ2021ခုနှစ်မတိုင်မီကာလထက်40ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရော့ကျသွားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကာကွယ်အသုံးစိတ်ဟာနိုင်ငံတော်အသုံးစိတ်ရဲ့စနစ်ရာခိုင်နှုန်းအခန့်အထိမြင့်တက်လာခြင်းကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးနှစ်ခုပေါင်းအသုံးစိတ်ဟာ 9.9 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတော့တာပါ။ဒီ9နှစ်တာကာလအတွင်းမြမပညာရေးဟာဟိုးအောင်ဆုံးရောက်နေသလိုပညာရေးဝန်ထမ်းတွေတက်ဖြတ်ခံနေရမှုဟာမြမအနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ရည်ရွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ CRE ဟာကလင်းငယ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်အနာဂတ်ဖက်ကင်ရှင်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမရှိဘဲစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတာပါ။ငြိမ်ညာရေးလူအခွင့်အရေးနဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိရင်မြမပညာရေးဟာပြန်လည်နလန်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရှင်။

0: SBS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ App Store နဲ့ Google Play မှာကူပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်။တော်ရရှိမြခင်ဗျာတော်ရရှိမြယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့သင်ဘာသာစကားဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကိုအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်္ဂါနဲ့စနေနေ့ည

0: နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မရနားဆင်နိုင်ပါပြီ
1: ။တော်ရရှိမြောက်ယခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုသင်ရဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ရန်အဆင့်များဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တော်ရရှိမြခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းသည်သင်ကျောင်းသားဗီဇာအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သလိုအနာဂတ်ပညာရေးဆိုင်ရာလိုက်စားမှုများအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်။၎င်းသည်သင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလားအလာများကိုတိုးမြင့်ရန်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာရန်အလားအလာလည်းရှိပါလိမ့်။များပြားလာသောလေ့လာမှုရွေးချယ်မှုများနှင့်အလွတ်တဘောသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်သဖြင့်တားဆီးများကိုကျော်လွှားပြီးသင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါれ။အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရန်ခက်ခဲပြီးဩစတြေးလျအသံထွက်နှင့် IDA များကိုနားလည်ရန်မြင်မြခက်ခဲသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြပါれ။ဒါကြောင့်စကားပြောသူအသစ်များသည်အတားဆီးများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ရပါれ။မဆီလာအဂီလာဒီဩစတြေးလျဆူဝပြည်ထောင်စုဌာနမှရန်ပုံငွေဖြင့်ပံ့ပိုးထားသော Adopt Migrant English Program AMEP နှင့် Volunteer Tutor Coordinator တယောက်ဖြစ်ပါれ။သူမပြောတာကအကြောက်တရားဟာအားလုံးထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားဖို့အချီးအမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါれ။
2: So when someone arrives in a country, they might be too old. They feel they've been out of the education system for so long. They have no previous schooling, so they have no learning strategies. Understanding a new culture. There's a barrier there with people having that fear of making mistakes, sounding silly. People don't care if you make mistakes.
1: Languages for communicating and people just want to hear the message. ထွက်ခွာခဲ့တာကြာပြီအရင်ကကြောက်မတက်ခဲ့ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့မှာယဉ်ကျေးမှုအသစ်တွေကိုနားလည်လာဖို့သင်ယူမှုနည်းပြဟာတွေလိုကြပါတယ်အမားလုံမိမားကိုကြောက်ပြီးလူတွေကြားမှာရည်စရာဖြစ်မှအတွက်အတားအဆီးတွေရှိနိုင်ပါတယ်လူတွေကသင်အမားလုံမိရင်ဂရုမစိုက်ကြပါဘူးဘာသာစကားဟာဆက်သွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးလူများသည်သတင်းစကားကြားကျင်ကြယုံတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားကိုပိုသုံးလေပိုကောင်းလေလေဖြစ်လာမှာပါ။အဲလစန်ဒီယန်ဒီလန့်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လန်ဂွေ့ချ်ကောလိပ်ရဲ့လေးလာရေးဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်ဘဝမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုတိုးတက်မြင့်တင်ပေးနေစဉ်တွင်လူများကိုတရားဝင်လေ့လာနိုင်ရန်ခိုင်လုံသောအငင်းခုံတစ်ခုရှိနေတယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်။
3: I think they get a much more solid foundation of English. They get a lot more confidence in their English to be able to go out and integrate into the daily life of Australia. I think just coming without any formalised English training, they're coming with bad habits, they're coming with low levels of English, getting more of a formalised English training
1: sets them up very well for future jobs, for future education. ပေါင်းစည်းနိုင်စေရန်၎င်းတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုပိုမိုယုံကြည်မှုရှိစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အင်္ဂလိပ်စာသင်တတ်မပါခဲ့ပဲလာကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အလေးထားအဆိုးတွေလည်းပါလာနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုအဆင့်နှိမ့်လာတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ပိုမိုတရားဝင်သောအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုရယူခြင်းသည်၎င်းတို့အားအနာဂတ်အလုပ်ကိုင်များအတွက်အနာဂတ်ပေါင်းစည်းမှုနဲ့အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်နိုင်ပါတယ်။တချို့သော migrant အလုပ်သမားအသစ်များသည်၎င်းတို့ရဲ့ visa ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုပေးဆောင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ Australia ဆိုသည် visa လျှောက်ထားမှုအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆန်းစစ်မှုလုပ်ပေးတာတွေများစွာကိုအသိမှတ်ပြုပါတယ်။ IELTS, CAE နဲ့ TOEFL များသည်တက္ကသိုလ်များနဲ့ TAFE များပုဂ္ဂလိကကောလိပ်များနဲ့ဘာသာစကားစင်တာများမှပေးဆောင်တဲ့သင်ကြားမှုများကိုအသိပ္ပတ်ပြုတဲ့သင်တန်းများဖြစ်ပါれ။ Hesse Mostet သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနည်းပြဆရာဖြစ်ပါれ။ဤရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်နေရသောအခါတွင်သင်ရဲ့အဆုံးပန်းနိုင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးတယ်လို့သူမကပြောဆိုပါれ။
2: Once you've established why you want to study, how long you want to study, and how much your studies are going to cost, then you need to look at course options. For example, students who are here for travel and fun, you probably want

0: to look at general English courses.
1: သင်ဘာကြောင့်လေးလာခြင်းလဲ။သင်လေးလာသလိုအချိန်ကာလနဲ့သင်ကြားမှုစရိတ်၊ညီမျှကုန်ကြမှုကိုသင်သတ်မှတ်ပြီးသည့်နောက်ထို့နောက်သင်ရွေးချယ်စရာများကိုလေးလာရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းနဲ့အပျော်သဘောအတွက်အိန္ဒိယတွင်ရှိသောကျောင်းသားများသည့်အထွေထွေအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကိုသင်ကြည့်ရှုလိုနိုင်ပါတယ်။တချို့သောကျောင်းသားများသည်DOEIC နဲ့ IELTS ကပေးတဲ့နေရာများကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့မွေးရတက်ကတော်မှာဘွဲ့ရခြင်းလိုကြပါတယ်။ရေရှည်ရွေးချယ်စရာတွေအတွက်တိတ်တို့မဟုတ်တက်ကတော်များတို့လမ်းကြောင်း program များကိုပေးဆောင်တဲ့ကျောင်းများရှိပါတယ်။ကျောင်းသား visa အတွက်တခြားလိုအပ်ချက်များလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျောင်းသားများသည်တပတ်လျှင်အနည်းဆုံးနာရီ20မြန်မာချင်းဆိုင်တမ်းများမှာရှိတဲ့ဘာသာစကားကျောင်းတွင်စီရင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောဘာသာစကားကျောင်းများသည်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများသို့တိုက်ရိုက်မပြောင်းရွှေ့မီကျောင်းသားကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသည့်လမ်းကြောင်းပရိုဂရမ်များကိုပေးဆောင်ပေးပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာအရေးချင်းစစ်စာမွေးပွဲများအတွက်ပြင်ဆင်ရမှာကူညီရန်တခြားသောသင်တန်းများကိုလည်းဒီဇိုင်းလုပ်ထားပေးပါတယ်။ Alison Lennon ကယခုလိုပြောဆိုပါတယ်။
0: Different countries require different certificates. For example, if they're looking at changing visas or going to university, a lot of them will need an IELTS certificate. So we will train them in IELTS so that they have the techniques and skills to be able to sit that IELTS test. The Cambridge certificates, a lot of European countries require that English certificate to go back to their country and into their university or be promoted within their industry.
1: တက္ကသိုလ်တက်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာ IELTS လက်မှတ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် IELTS စာမွေးပွဲကိုဖြည့်ဆို့နိုင်စေရန်နည်းစနစ်များနဲ့အရေးချင်းများရှိစေရန်အတွက်၎င်းတို့အား IELTS တွင်လင့်ချင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥရောပနိုင်ငံအများပြားသည်၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံများသို့ပြန်သွားရန်၎င်းတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်များသို့ပြန်သွားရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းများတွင် Cambridge လက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်အာရှနိုင်ငံများတွင်များသောအားဖြင့် DOEIC လက်မှတ်လိုအပ်ပါသည်။ဩစတြေးလျတဝန်တွင်အစိုးရမှကြီးမားသော Adult Migrant English Program AMEP သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသော Migrant များနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်လာသူများကို၎င်းတို့၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည်များကိုတိုးတက်စေရန်အကူအညီပေးပါသည်။ AMEP Volunteer Tutor Scheme ရတစိတ်တပိုင်းနေဖြင့် Marcella Aguilar သည်သင်တန်းသားများအားကျူရှင်ဆရာများနှင့်သေချာစွာကဲ့ညီစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်
2: So they provide not only language tuition, but also friendship and encouragement to people who are sometimes very isolated. They help them with developing connections with the community. So someone who's sitting out there listening, thinking, I'm at home, I don't have language, I'm scared to speak English when I go out, I can't access services. Having a tutor to assist them with English learning is something that can be
1: useful. They can be useful to help them with ဒါကြောင့်အပြင်မှာထိုင်နားထောင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကငါကအိမ်မှာရှိနေတယ်။ငါမှပြောနိုင်တဲ့ဘာသာစကားမရှိဘူးလို့တွေးပြီးအပြင်ထွက်တဲ့အခါအင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာကိုကြောက်ရွံ့နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီဝန်ဆောင်မှုများကိုမရရှိနိုင်ပါ၎င်းတို့ရဲ့တူးချင်းတင်ရင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကူညီရန်အတွက်ကျူရှင်စရာတူးရှိခြင်းသည်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျူရှင်စရာတူးနဲ့သင်အိမ်တွင်စာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်အများသူကနေရာတစ်ခုတွင်တွေ့ဆုံရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
2: ။ I would encourage everyone who's sitting out there to pop into their local Navitas Skilled Futures College, speak to our bilingual staff and see if they're eligible for the program. Then if they're eligible, have an assessment and access a tutor. Tutors are the cheerleaders
1: that will ထိုင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ဒေသခံ Navitas Skill Futures College မှာလာရောက်အားပေးစေချင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Bilingual ဝန်တမ်းများနဲ့စကားပြောပြီး၎င်းတို့သည်အစီအစဉ်အတွက်အရေးချင်းပြည့်မီခြင်းရှိမရှိအရေးချင်းပြည့်မီပါကအကဲဖြတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပေးပြီးကျူရှင်ဆရာထံဝင်ရောက်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတယ်။ကျူရှင်ဆရာတွေကသူတို့ကိုမင်းလုံနိုင်တယ်လို့ပြောမယ်။သူတို့ကအားပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်များပါ။သင်ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကိုပန်ပိုးပေးဖို့သင်အနားမှာ

0: နှုတ်ရှိနေပါတယ်။သင်အင်္ဂလိပ်စာကိုမြင့်တင်ရအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာလေ့ကျင့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကြောင့်သင်မှာဒီထွင်းစံစားမှုရှိမနေပါဘူးလား။မစ္စအာဂီယိုလာကသူမရဲ့ထိတ်တန်းအချံပြုချက်၃ခုကိုပေးထားပါတယ်
1: ။ Watch teletext television.All programs have subtitles so they can listen, become accustomed to the Aussie accent. That's really one that people struggle with. And some people who are even very high level still struggle with understanding Australian
0: television
1: when they first arrive.
0: Program along the way, Sadan Thomya Pado Jam, Lagondo Go, Na Thao Nai Me, Aussie Leyu Le Teng Go, Chinda Ya Sei Ba Re. Eta Ga Dege Go, Yong Kan Ni Ya Re Lu Dwe Ne,ပြီးတော့အဆင့်အယံမြင့်တဲ့တချို့လူတွေကဩစတြေးလျရဲ့လေယူလေသိန်းကိုသူတို့ဆက်ဆက်ရောက်တုန်းကနားလေဖို့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာအသုံးဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတယ်လီတက်စ်စာသား TV ကြည့်ဖို့နဲ့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဩစတြေးလျအသုံးနှုန်းတွေနဲ့စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုကောက်ယူဖို့အရန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပါ။ဒုတိယအနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူရန်အတွက်ရရှိနိုင်သောခါမဲ့ပညာရေးအက်များကိုကြည့်ရှုပါ။ EF များသည်သင်ဘာသာစကားလေ့လာမှုများကိုဖြည့်ဆို့ရန်နှင့်ဘာသာစကားသင်ယူမှုရင်းမြစ်များကိုအစဉ်ပြေစွာဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန်အဖို့ထံကြိယာများဖြစ်နိုင်ပါသည်
1: ။ Duolingo is fantastic because the person can set their home language as the language of instruction. Bitsboard is wonderful for vocabulary practice. It's very colorful and engaging. Ausphonics is great for people particularly who are having pronunciation issues. Book Creator is terrific where people can make electronic books. So even
0: Duolingo
1: a very low-level person can take them into
0: creative
1: work and download just one or two words on each page, even if they have a
0: really good thing. Bitsboard is a very low-level person. Bitsboard is a very low-level person. Bitsboard is a၎င်းသည်အရင်တွေ့ဆုံလင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါれ Ausphonics သည်အသံထွက်ပြဿနာရှိသူများအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပါれ Book Creator သည်လူများ Electronic စာအုပ်များကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါれထို့ကြောင့်အလွန်နှိမ့်ကြသောအင်္ဂလိပ်စာတတ်သူသည်စာမတတ်လျင်ပင်စာမျက်နှာတစ်ခုစီးတွင်စကားလုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ်နှလုံးဖြင့်၎င်းတို့၏မိသားစုအကြောင်းစာအုပ်တအုပ်ကိုတဘုံတဘုံရိုက်ကဖန်တီးနိုင်ပါလေ Miss Aguilar ရဲ့တတိယအချံပြုချက်မှာကတော့အသံထွက်စာအုပ်များနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ပင်ဖြစ်ပါလေအသံထွက်စာအုပ်များကိုနားထောင်ခြင်းသည်သင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစွမ်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းများသို့မဟုတ်တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုခံစားနေစဉ်တွင်နားထောင်ခြင်းနားလည်မှုနဲ့အသံထွက်ကိုလေ့ကျင့်နိုင်စေသောကြောင့်ဖြစ်ပါれ
1: They're looking at the language and they're also listening to someone read it at the same time so they can hear the pronunciation the rhythm and music of the language they're looking at grammar without realizing it and all the little pesky prepositions like to
0: သူတို့ကဘာသာစကားကိုကြည့်ပြီးတရားရောက်ကဖတ်တာကိုတစ်ပြိုင်နက်နားထောင်တယ်သူတို့ဟာဘာသာစကားအသံထွက်rhythm နဲ့ guitar ကိုကြားနိုင်ပါတယ်၎င်းတို့သည် grammar ကိုသတိမပြုမိပဲကြီးရှုနေကြပြီးသင်ယူရန်အလွတ်ခက်ခဲသော to at in for ကဲ့သို့သော preposition ငယ်များအားလုံးကိုကြည့်နေကြပါတယ်ပြီးတော့ဝေါ်ဟာရအသစ်တွေလည်းအများကြီးသင်ယူရပါလိမ့်မယ် ABC နဲ့ SBS မှာပံ့ပိုးပေးသောခါမဲ့ online သင်ကြားရေးကိရိယာများကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ် SBS Learn English သည် video စာသားနှင့် podcast များမှတဆင့် Australian ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းလေ့လာနေစဉ်တွင်သင်အင်္ဂလိပ်စာကိုတိုးတက်အောင်အကူအညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ် offline ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအတိုင်းဝိုင်းသေးကိုရောက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် Miss Mostert ရဲ့ထိတ်တန့်အချံပြုချက်မှာသင်သည်စူပါမားကတ်သို့သွားတဲ့အခါ self checkout ဝေရှင်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရန်ဖြစ်ပါလေ
2: That's an opportunity for you to practice small talk. So it comes with the idea of practicing anywhere, everywhere that you can. Even when you hop into the Uber, that's 15, 20 minutes of English language practice that you can have. So don't be on your phone.
0: Small talk ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ခွင့်ရပါပဲ။သင်တတ်နိုင်သမျှနေရာတိုင်းတွင်လေ့ကျင့်ရန်စိတ်ကူးဖြစ်လာနိုင်ပါ रे ။သင်သည် Uber ကားထဲသို့တက်သွားသည့်အချိန်၎င်းသည်

0: အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့ကျင့်မှုရဲ့15မိနစ်မှမိနစ်20အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တေဖုန်ပေါ်မှာစကားပြောမနေပါနဲ့။အဲ့ဒီကားမောင်းသူကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစူးစမ်းပါ။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအသုံးချပါ။တခြားတန်ဖိုးရှိသောအကြံပြုချက်မှာရဲရွာနဲ့စေနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့များအားကစားလှုပ်ရှားမှုအပြင်ဝါသနာပါတဲ့အဖွဲ့များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ရန်ဖြစ်ပါれ၎င်းသည်ဘာသာစကားလေ့ကျင့်မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောဆက်သွယ်မှုများကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါれ
1: You'll find Australian people generally, in my experience, really want to share and help people understand what Australia is about. And those are great ways not only to socialize, but practice your English
0: language skills. Australia is a great way to learn English. လေ့ကျင့်ပြီး community နဲ့ပုံမရေးနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့နီလန်းကောင်းတွေပါသောတာရှင်များခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနက Melissa Companoni ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: SBS
3: သောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်တပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောရရှင်မဟာဒေသရှင်အာဇာနီရဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။